0: Skandál s Marikou na Fresh Radio.
1: Dneska samozrejme v škandále, ako inak, začneme poriadnou premenou. Stále vás zdraví Marika Tošková a mrkla som aj na Ivonu Maléřovú, to je staršia sestra Simony Krajnovej, teda pokiaľ neviete. Ta sa krátko pred 60-kou ukázala v bikinách a teda mnohým vyrazila dých. Úprimne, niektoré z nás by sa možno neodvážili ani pred zrkadlom, ale ona vypadá prekrásne. Ivona pritom kedysi bojovala s nadváhou, málo sa hýbala a často bola unavená. Zlom prišiel po poriadne nepríjemnej poznámke, ktorá ju nakoniec vykopla k zmene. Dnes pravidelne behá, cvičí a dbá samozrejme aj na spánok. Takže, ak si niekto myslí, že po 50-ke už treba iba pohodlné kreslo, Ivona ho rýchlo vyvedie z omylu. Takže hurá na pole a na pánske, milé devuchy, na pánske!
0: Skandál!